Ne da re ma pa ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da